فلان نروح بري كوليج وافر لام البروموشن سبيسيال تنو وارد سبب أبان روبوسي أبان غابيا إبان لوير أمدي وافر يبي مونيومب وامبانو هاتيا يبي أو سبيتشر سبيتشوت أملوندر سبيلوندي يبي أو وكمان تبغى سبيك ويكاره omuntu oyo utalengisha eramuleta abwe buma beno ebyo biri hik tumulebe mu buri kimu mu buri kimu mu buri kimu mu buri kimu mu buri kimu rechu mechu hangana yera wende mu musubuyi na rezileta wabanayi oko saa tanu kisi ku saa ine na rezileta yusi iya mabri yasa wangabe ni bukunyubuka lakariri yangabe na kasere wangabe ni bukunyubuka lakariri yangabe na hepatite wangabe ni bukunyubuka lakariri bude bot nirubu situkaba nabo mu huwa bonde mu eh nyire mama sinitabuta nyire mama byaberebete eh tukal tu abana mu huwa bonde mu to abana nirubu solution yabanek nak chakand no mulam ewa noy echereri umukoni narichabulo Nini ngayi ndia manduwa nene, kwisi wakana ye, viana makoni. Ahawe tendia, pimisia. Akayamenya, obukoni wewe, ngani bukoni ichi. Kuntutu katuwa vipi mwomondu. Tuwa langiro bukoni mwomondu. Tuwa langiro bukoni mwomondu. Tuwa langira, edawa yetu nga muhereri. Nini nyabana, mbingisha, kwisi esolusyo, ayo bukoni wewe. Kundi abanganga, wanabere la sango bokuwe me ukamnyet omunganga wayi ni fulani omunganga wayi ni fulani ne yanganye pima ni fulani obole mundu akanya nato omunganga wewu okwefatana okulangira ndi oyu abritunzoyu noyu abritunzoyu noyu abritunzoyu rokasangana abantu bana mutokere college ariwe bakalama nene ningindi bindi masinja kutsebu Avauli kiriri. Ahawe ribia. Etunemu ya ndemberi. Nesha program. Esi ribia ndi. Tunemu kole e promosyo. Senganzi senganzi. Tukule hira enosu. Na wale enosu. Kandi. Tumori chabasha kolo. Abe tuweze maazi. Umundinya bana. Kari. Tumwa ndere tuwa kari. Hela ngerende abandu wakalama. Wangato keriko limviri yabu. Kande. Wangato ka erevi. Iba kare ma. Okere ma. Eritu na mubu watu. Abandu walai vare me. Kune nganabia umu shakulu. Kwa miaka chinani. Na ini akenda remu. Miaka chende. Ini akenda remu. Miaka chikume. Ini akenda remu. Okwe fatana. Anauti obunya ngasa. Ubu weni. Na itikale kilo. Abandu wetu wabu. Kumbi sababu ya mwalumu ya yu. Iba nasa. Iba na ipimisi. Kundibwa. Baba kamaba yetu. Baba tatawe yetu. Baba sukulove yetu. Nuku batu keribia na uvinya gasa. Ubunuwen. Nuku batu keribia. Iba kalama. Okomokoni. Ovalwere. Ningini sima kutebu. Aba na mwasa. Tunemu simanya muhanga. Ahawe ribia. Inya veri wadi cha bandu bane no kwilama kundotu katunza omungu ikalama ya. Bandu banabri lama, mbrire mbrire. Tukasi mwanya muhangabwe langirende abandu. Aba kai kuhu wetu. Sahari uyuke luahu inya namu ya lamande. Kisharila kilame. Akabu atishata lame ye. Tovole mundu usi. Akasi, akaluahu inyine mushima. Naba ande bane mushasima. Wakalite shewe sinja. Mberere mberere. Ngebe ndi mwesinja. Wakalite shewe sinja. Kwisi abakali wabaru lamu. Niwi ndi. Kumundari lama ni katambiki na kaki. Ubukuni wa mavi wabaru gana. Wabaru gana. Ufache white rasa. Itualangira. Ubukuni wa ahavoleri. Kusangwa hutu kabe tukamye ah ono oh